0: As my woorde lê soos water en my hart my los verlate, stroom op vir die troubadure, kyk deur my oë, kom vaart dit toer.
1: As die windhuil som haar lag, sien ek liefde som krachtig,

0: Dit pas 5:00 geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet staan in vir Fanny Skoeman nog in die program Sunrise Shake-up op hierdie Vrydag die 11de September en ek hoop jy gaan lekker saam met my kuier tot met 6:00 toe vanoggend en 'n lekker program, mooi musiek en interessante dinge wat voorlê vir jou. Kom ons kyk na die program. So 10:05 vanoggend gaan ons kyk na die weervoorspelling vir vandag. Kyk hoe koud of warm dit gaan wees. Dan 4:15 verkeersnuus, kyk wat op die paai aan die gang is. So op hierdie Vrydagoggend, dan om 5:30 se koers jou nuus vertrek, jou weer en jou verkeer en dan 5:45 jou ou laas jou verkeersnuus en dan gaan ek jou groet en jy oorgie aan die ontbytspan uit HFM Breakfast is nou vol naai in Rochelle op hierdie Vrydag. Ek hoop jy gaan lekker saam kuier en ja, is 'n bietjie koelerig daar buite. Die windjie blaas, waai so 'n bietjie, blaas. Ja, hy blaas ook seker. Hy blaas die kersie uit. Maar ek hoop jy gaan dit geniet saam met ons op hierdie Vrydag en ek gaan jou môre sê met die volgende twee spel waarmee ons gaan begin. Becky Hill, Outside of Love en Jamie Lee Sexton met Missing. Goeiemôre.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Dis hoe jy 'n Vrydag moet begin. Jamie Lee Sexton gewees daar met haar vertolking van die liedjie Missing en ook voordat ons die uur begin met Becky Hill, Outside of Love. Net hierna gaan ons kyk na jou weervoorspelling vir vandag.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
2: Helderberg FM 93.6.
0: En kom ons kyk na jou weervoorspelling vir vandag, die 11de September. En ons begin sy oudergewoonte hier in die strand Helderberg, soos dit Wes Gordons Bay area. Vandag bewolk hier met 'n minimum van 16, op 21 later. Dan wat Grabouw betref, 12 gaan op na 17 as 'n maksimum en hulle voorspel reën vandag in Grabouw. Dan as ons aanbeweeg na Stellenbosch toe, 'n minimum van 14, op 22 later, ook bewolk daar en dan laaste in Kaapstad. Begin by 16, gaan op na 19, ook bewolk daar in die Kaap. Ons het gister ook genoem, daar is heel wat reën op pad van jy kan maar sê van vandag en môre af. Regdeur op baie plekke tot en met volgende week Dinsdag, Woensdag is daar omtrent elke dag reën wat voorspel word. Ons is dankbaar, die damme is maar is nie leeg nie, maar ons kort nog 'n bietjie daai reën. So elke reendruppel is baie welkom hier in ons gebied. Maar dit wat die weer betref, ons sal weer 'n bietjie later net na die 5:30 nuus optrekke en gaan ons weer vir jou weer bring. Onthou jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet sal in vir Fanny Skuman in die program Sunrise Shake Up.
3: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Het was Taylor Swift daar gewees met Elizabeth Taylor en Wizzy Freak, If You Want It, hier op Helderberg FM 93.6. 17 minuut oor 5, kom ons kyk na jou verkeer. En wat die verkeersnuus betref vir oggend, tans nog rustig op die paaie hier in die Helderberg FM opvanggebied, so asseblief bestuur voorsigtig. En as jy weet van enige probleme, kan jy gerus van ons WhatsApp-lijn gebruik maak, 021-100-6936, 021-100-6936, ons sal ons medepadgebruikers daarvan bewus maak. Maar andersins, bestuur voorsigtig, kom veilig by jou bestemming aan. Ons gaan weer so net na 5-6 weer kyk of daar enig iets verander het, raak in die verkeer, so bly in het skakel daarvoor.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.

0: Yosha na die reen gewees daar met sy liedjie Sterre net en ook Mika met goeie raad vir jou naweek wat aangebreek het, relax, take it easy op hierdie Vrydag, jy ontspan, geniet het en jy gaan ook lekker ook ontspan en geniet saam met die ontbijtspan so bykie later Wilnay en Rochelle gaan lekker saam met jou kyk het in 6 en 9, Night FM Breakfast net die nagel ook vir Oulaas kyk wat hierdie hier betref, nou die verkeersnuus so bly ingeskakel daarvoor op Helderberg FM 93.6
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Maroon 5 gewees daar met Payphone hier op Helderberg FM 93.6. En kom ons kyk vir oulaas wat die verkeer betref. Geen nuwe nuus nie, so dit lyk nog redelik rustig op die paaie so vroeg oggend. As jou pad is werk toe, asseblief bestuur versigtig. Dalk kom jy vannag so af, ook wees ook versigtig en geniet jou dag op wat voorlê. Hier saam met ons hier op Helderberg FM. Binnekort groet uit en dan gaan ek vir jou oorgee aan die ontbytspan vir oggend. Maar eers musiek hier op Helderberg FM, die Kiefnis, saam met Matthew Gold en Baker Street.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

Dit was The Kiefness saam met Matthew Gold en hulle vertolking van daai liedjie Baker Street hier gewees op Helderberg FM 93.6. Dis groot tyd vir my, ek gaan vir jou oorgee aan die ontbytspan en hulle gaan lekker saam jou kuier tussen 6 en 9, is nou Wilnyn en Rochelle en hoop jy het 'n lekker Vrydag op hierdie 11de September en wonderlike naweek het ook voor lê. Ek gaan ook weer saam met jou kuier môre oggend saam staan ek nog steeds in vir Fanie Skooman. Hy Fanie sal weer Sondag saam met jou kuier. Maar ek gaan onder andere kan jy luister nog na Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, Joe Foster in die reën vir jou en Noah Kayan met The Great Divide. Tot ons weer saam kuier môre. Geniet jou Vrydag. Mooi bly. Totsiens. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM 93.6.

0: is Jesse and Johnny Clegg ending off your breakfast triple play this morning with Great Heart, your number one song on your local top 10. Maar nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Die parlementêre RA-komitee vra die speaker vir 'n 6de verlenging. Meer as 170 tronkbeamptes staar tigstappe in die gesig en rugby. Wêreld Rugby praat oor die verskuiwing van 'n 6 nasies wedstryd na die VSA. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre RA-komitee wat korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het aan die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza geskryf en nog uitstel gevra. Hierdie versoek kom terwyl die komitee besig is om sy voorlopige verslag saam te stel wat vandag ingedien moes word. De Diza het die komitee reeds 5 keer uitstel gegee. Die komitee voorsitter, Soviet Lekanyane, sê daar is steeds te veel werk om te doen.
3: We understand the volume of the work that must be done, but very importantly, the tedium of the process. We have to do due diligence, and there is no way that the number of pages that are still left can be done and finished.
0: Die Departement van Korrektiewe Dienste se nasionale kommissaris Makoti Tobokhale het bekend gemaak dat tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Sommige word aangekla dat hulle gevangenes gehelp het om 'n smokkelware in die tronk in te bring. Dis deel van verskerpte landwye ingryping en onlangs intelligensiegedrewe klopjagte by tronke. Tobokhale sê na die ontsnappinge by die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum sal hulle voortgaan om diegene te vervolg wat die korrektiewe stelsel se integriteit probeer ondermyn.
4: The notices of suspensions that were issued out, they were followed through. Those officials that were contemplated in Rooigrond management area were suspended. I have appointed a national investigation team who would want to understand exactly what happened so that we are able to improve on our systems.
0: Die stad Kaapstad se damvlakke het gedaal tot 75,5% vergeleke met 92,4% in dieselfde tyd verlede jaar. Die stad het versterke waterbesparingsmaatreëls, insluitend die herstel van lekkasies en die vervanging van ou pype, terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot 'n verwagte warmer en droër somer. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, het inwoners en besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se watervoorraad te help beskerm. In internasionale nuus, Atoomenergie Agentskap sê hy hou aktiwiteite dop by Iran se Pekaxberg, 'n ondergrondse tunnelnetwerk naby Teheran se Natanz uraanverkryingsfasiliteit of verrykingsfasiliteit liewers. Die hoogs versterkte terrein is vermoedelik 'n kernfasiliteit wat in aanbou is. Volgens berigte gebruik Iran opgegaarde onderdele om missiele te vervaardig wat met soliede en vloeibare brandstof aangedryf word. Die agentskap se direkteur-generaal Rafael Grossi het aan Bloomberg gesê hulle het geen konkrete inligting oor moontlike aktiwiteite wat by Pickaxe plaasvind nie.
5: We have never inspected this place because so far it is a construction site. There are some indications that there is movement around this construction site. Of course, we need to go there when we regain access, as we need to go back to Fordo, as we need to go back to Isfahan, and so on and so forth.
0: In rugby nuus, Wêreld Rugby het met onderhandelings begin om 'n 6 nasies wedstryd in die Verenigde State aan te bied in aanloop tot die 2031 Wêreldbeker. Die MNT Bank Stadion in Baltimore met plek vir 71,000 toeskouers is uitverkoop vir môre se 4de en laaste toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Wêreld Rugby se uitvoerende hoof, Alan Gilpin, sê die finansiële prestasie van die Baltimore wedstryd bewys kommersiële opbrengste is nie meer in struikelblok nie. Hy sê daar is ruimte om sommige van hierdie groot wedstryde in Amerika te speel. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,19 sent teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,930. Die prys van goud is $4,327,45 per fyn ons en die prys van Brent-olie $109,71 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die parlementêre ARA-komitee vra die speaker vir 'n 6de verlenging. In die weervoorspelling vir vandag, meestal bewolk en winderig. Die Helderberg kan 'n maksimum van 22 grade bereik, Gribou 19, Kaapstad 21 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, daar is 'n stadige bewegende verkeer op Fabriekstraat in Strand, dan jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand, as ook sowel op Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand. Victoria Straat het baie stadige bewegende verkeer vanaf Strand in die rigting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Dan is daar padwerke op die N2 ingaande by De Beers Straat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Buiten die Helderberg area, neem asseblief kennis, daar is 'n padwetloop wat môre gebeur in Groenpunt en Moeliepunt en Seepunt en die pad is gesluit in daardie areas vanaf 3 uur die oggend tot en met 12 uur die middag. Dit is vir die volle padwetloop en ook die halfmarathon wat môre gaan gebeur. Dan is stilstaan voertuig op die N7 suid by die afrit na Malibangwe Drive, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die R300 Noord by die afrit na Stellenbosch Arterial, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Briljant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail oogkundiges gekry.
0: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek van Sail oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OVK vir gunste nie. Afriforum sê minister Majordina moet afgedank word omdat sy op 'n inwoner gevloek het en vandag is die 25ste herdenking van die 9/11 aanval op die Wêreldhandelsentrum. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 28 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre. The name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is vir Helderberg Park area sowel as ook Tarantal Plaas area. Dan is daar jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand, sowel as ook Sadelselheestraat in Strand. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 het ook baie stadige bewegende verkeer. Op die N2 inkomend is daar stadige bewegende verkeer. Die verkeer staan vanaf basies vanaf Strand Industria al die pad regdeur tot by Mall Motor City. Stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg M3 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. Nog steeds op die M3 in 'n noordelike rigting in Bishop's Court, daar is ook stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Mondior Road, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit na Jake's Gerwel Drive, die linkerbaan is gesluit. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande na Kaapstad CBD,

0: is too soon.
1: Ek is mal daaroor. Ek absolutely love that. Ek dink nie ons moet kyk na die WhatsApps nie. Ek dink net dis special.
0: Ja, ons moet eintlik net soos
1: dis special.
0: Ja, ja. Ja. Maar ons heel eerste boodskap, kan jy dit glo? Ons het 3 in 'n week gekry.
1: What is happening?
0: I have no idea, maar kom.
1: Ek klaar nie.
0: Maar die verhouding word aangewerk.
1: Baie hard.
2: Môre, môre, môre Wilney en Rochelle.
1: Môre.
2: Julle, ek wil net eers vir julle sê, 3 keer in 'n week, ek werk aan hierdie verhouding. Julle, ek is invested, ek werk aan hierdie verhouding, hoor wat ek vir julle sê vanoggend. Dis nou 'n moeilike keuse vanoggend Wilney, nee man. Moet julle dit nou doen?
1: Ja.
2: So, kom ons gaan met higher love vanoggend, net omdat ek so lief is vir julle.
1: Aww.
2: Wilney en Rochelle, julle moet 'n verskrikke lekker dag hê en geniet julle naweek en baie baie lief vir julle. Bye bye.
0: Baie liefde vir jou ook. En toe sê ook, sorry Roche, vanoggend nie special van my kant, higher love is maar net effe beter.
1: Ek sal daai vergewe, want 3 boodskappe in 1 week.
0: In 1 week.
1: Kyk, in hierdie verhouding word daar kliphard gewerk en ek is baie beïndruk. No more commitment issues.
0: No more, I'm here for it.
1: Self.
0: That's all we want.
1: Ja, jy verbeter jouself, ons verbeter ons self.
0: Ja.
1: So, nee, ek is baie dankie, Gerard. Liefde, liefde, liefde aan jou kant toe.
0: Dan van Helena, sy sê, goeiemôre special.
1: Yes.
0: Geseënde dag vir julle. Geseënde dag vir jou ook. Toe Toon Blackie ook hier vir ons gestuur, môre dames, ek kies nommer 3 asseblief, dankie, special.
1: Solank ek net nie video's kry nie, is ek gelukkig.
0: Kyk hier nie, Rochelle en Oom Blackie op sociale media. It's hilarious. I'm here for it. Ek sal kyk net die comments wat die 2 van mekaar stuur. Dan van Aina, sy sê, goeiemôre, ek kies albei, groete, Aina. En dan laastens van Louise.
3: Rochelle en Oom Blackie.
1: Môre.
3: Special.
1: Yes.
3: Vandag. Lekker dag verder, lekker dag weer, hoi.
0: Lekker dag verder. So ons het nog 'n special en net omdat ons so klein bietjie besig is, I do need to end it here. This brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser. You're a reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. We have a Rosh special this morning, so without further ado, Kygo starting us off with Firestone.
4: This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: It is Martin Garrix and Loisa with Real Love. And before that, we heard the incredible brand new track from Butle G, Miracle. But definitely stay tuned. I know we still have one more Kygo track to get to for your Schmidhauser Breakfast Battle.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OFK vir gunste nie. Afriforum sê minister Majodina moet afgedank word omdat sy op 'n inwoner gevloek het en vandag is die 25ste herdenking van die 9/11 aanval op die Wêreldhandelsentrum. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het beklemtoon dat hulle nie die verkiesingskommissie gunste vra nie, maar hof toe gaan oor wettige feite. Die party het die kieshof genader en daag die kommissie uit omdat sommige van sy kandidate nie voor die sperdatum op die kommissie se stelsel vasgelê is nie. Die party sê dis weens tegniese probleme met die stelsel, maar die kommissie ontken dit. Mbalula het 'n Anton Lembede gedenklesing gelewer waar hy herhaal het dat die ANC nie die sperdatum misgeloop het nie.
3: We are not asking the court to give us that is not due to us. Like others misinterpret us, the ANC missed the deadline. We did not. And others said we are fighting the glitches of the IEC. We are not. And the ANC did what in its own processes had to do.
0: Afriforum vra president Cyril Ramaphosa om die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, af te dank. Die minister het onder skoot gekom na 'n video waarop sy tydens 'n gemeenskapsvergadering in Luri in die Oos-Kaap se Kouga munisipaliteit op 'n gestremde inwoner vloek. Lambert de Klerk van Afriforum sê Majodina se gedrag druis in teen ministers se etiese kode. Hy sê parlementslede wat hierdie gedrag veroordeel, moet 'n klag indien by die openbare beskermer in terme van die wet op die etiek van lede van die uitvoerende gesag.
4: Die minister behoort ongeag van die omstandighede waaronder hierdie opmerkings gemaak is, gemeenskapslede se besware altyd met respek aan te hoor. Die feit dat sy so reageer het, dui daarop dat sy ongeskik is vir die posisie van minister en is onaanvaarbare gedrag.
0: Die stad Johannesburg het inwoners aangeraai om gereeld hul waterverbruik te monitor en lekkasies op te spoor om onverwagte hoë rekeninge te vermy. Die stad sê inwoners moet lekkasies buite hul eiendomme onmiddellik aanmeld, terwyl lekkasies binne eiendomme gewoonlik die verantwoordelikheid van die eienaar is. Kliënte word ook aangemoedig om hul meterlesings na te gaan en buitengewone toenames in waterverbruik aan te meld. In internasionale nuus, dit is vandag die 25ste herdenking van die 11 September 2001 toe Al-Qaeda vleeniers met twee gekaapte vliegtuie in die twee toringgeboue van die Wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg het. 2977 slagoffers is daardie dag dood. Die Amerikaanse leer het Al-Qaeda leier Osama bin Laden in 2011 in Pakistan doodgemaak. Die vermeende baasbrein agter 9/11, Khalid Sheikh Mohammed, is steeds in die tronk nadat hy in 2003 aangekeer is. Families sal vandag by die nasionale 11 September gedenkteken en museumplein in Lower Manhattan byeenkom vir 'n herdenkingsseremonie. In golfnuus, Joaquin Niemann van Chile loop voor in die Ierse Ope in Doonburg na 'n openingsronde van 565 in nat en winderige omstandighede. Hy het 'n voorsprong van 2 houe oor 'n groep van 5 spelers, insluitend Shane Lowry van Ierland en Sean Norris van Suid-Afrika. 19 spelers het nie hul eerste ronde voltooi nie, omdat die spel weens donkerte opgeskort is. Die verdedigende kampioen Rory McIlroy, wat sy openingsronde met 4 houe agter die voorloper voltooi het, sê hy is tevrede met waar hy op die tellbord staan.
5: Like it was tough conditions, it was very windy, it was hard to get into any sort of rhythm out there, it was a lot of stop-start, so I felt like, you know, shooting under par wasn't exactly what I wanted, but at the end of the day, I'm only 4 shots behind and not in a bad spot going into the next 3 days.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,740. Die prys van goud is $4,320.80 per fynons en die prys van Brentolie $109.97 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Fikile Mbalula sê die ANC vra nie die OVK vir gunste nie. In die weervoorspelling vir vandag, meestal bewolk en winderig. Die Helderberg kan 'n maksimum van 22 grade bereik, Grabouw 19, Kaapstad 21 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou verkeer. In die Helderberg is daar stadige bewegende verkeer op Broadlands straat in Strand. Dit is vir my Helderberg Park area. Ja, gewone oggendverkeer op Main Road in Strand en dan is daar so effens 'n stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Strand Industria tot en met Gans Park. Victoria straat het ook 'n stadige bewegende verkeer vanaf Strand in die rigting na die N2 sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Op die N2 inkomend is daar stadige bewegende verkeer. Die verkeer staan terug vanaf die Victoria straat tot en met omtrent so net so amperkies naby Mall Motor City. Buiten die Helderberg area, stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande by die afrit na Joostenberg vlakte. Jy kan vertragings daar verwag. Dan is daar queuing traffic op die N2 snelweg, dit is daar by Langa op die N7 Jacques Gerwel Drive. Padwerke op Plattekloof aan Plattekloof Road, dit is die M14 afrit na die N1 uitgaande by Plattekloof Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you Monday to Friday from 6 to 9 a.m. only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: is Kygo and Whitney Houston, Higher Love on Helderberg FM 93.6. Your other Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. And it's 12 minutes past 8 o'clock, the final hour of the Timbuld HFM Breakfast Show.
1: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as M-Chem, so pas 'n Unicare 24-uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende M-Chem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
2: Tristan Lates know what it takes to perform. Speed, agility, confidence and style. And that's exactly what you'll find in the GACR style. Bold, sporty and built to make an impression from just 4,444 Rand per month. Experience the GACR style on 12 September at GAC Somerset West 274 Main Road Strand. Call 021-001-3416 today. Tristan Lates and GAC R-Style. Performance meets performance. Go and change. T's and C's apply.
3: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. Goeiemôre en welkom by die Timbuld HFM Breakfast Show. Dit is weer eens tyd vir die motoring program saam met Wilhelm Lutjarms. En vandag praat ons oor een van die fancy cars, een Audi Q3 1.4 TFSI S-Line. Weer eens een julle mond vol. Maar goeiemôre Wilhelm.
4: Môre, gaan het goed.
0: Het gaan altyd goed op 'n Vrydag.
4: Dit is goed. Dit is altyd lekker.
0: Wow. Ja. Voordat ons met enig iets begin, die TFSI, does that mean anything?
4: Die beteken altyd dat ze turbo betrokke. Yes. Die FSI, yes, jy vraag my nou vas. dit kom nou al jare.
0: Okay.
4: Maar ek jy sal ek nou moet dink, sal het iets vir injection staan aan die einde. Maar
0: ja, hectic.
4: Maar hulle TFSI of FSI kom nou al die tykie saam met hulle engine aan aandui. En dan die natuurlijk die TDI.
0: Oh,
4: die,
0: sorry, okay.
4: Die TDI is turbo basis, turbo direct injection.
0: Okay, yeah, now we're echo here. Yeah. I was just curious because when I saw it, I was like to foresee, and I'm like, Neville knows brought what Audi.
4: It's me so vinnig, kijk dis waar.
0: Yeah. Maar Audi het obviously talle modelle beskikbaar in Suid-Afrika, maar hierdie is een van hulle wat meer 'n kompakte aanbieding het.
4: Dis waar.
0: Waar pas hy in die Q3 in?
4: So hulle het magtom karre wat hulle aanbied. So as jy kyk na hulle kleiner karre, kyk ons na die A1 en die A3,
0: ja.
4: Dan natuurlik hulle die een onder die Q3 is die Q2. Hy ja. Is nog kleiner. En dan die groter karre, die Q5, die Q7, Q8, SQ7, en dan oorseter dan onlangs die Q9 of SQ9 bekend. So hy is soos die top groot SUV.
0: Okay.
4: En dan natuurlijk die sedan karre, die A3, waar ons ook kan kyk, en dan hulle elektrische karre. So dit baie wat hulle aanbied. So die Q3 vir my is half, hy slot so in net onder die, ons gaan nou prysplaat,
0: ja.
4: Maar net onder die miljoen. So dit is van die kleiner, kompakte karre. Ek wil sê, dit is van hulle top 20-30% goedkoper karre in ons plaaslike mark.
0: Ok, so dit is nie vir my bedoel. Okay,
4: nou. Nee, dit is nog steeds duur.
0: Dit klink vir my eersens soos baie vinnige kar, daar's 'n turbo daarin. So tydens jou week met die voertuig, wil jy dalk vir ons vertel van jou spoed? Of gaan jy dit ook maar bietjie...
4: Nee, ek moet eerlik wees, hierdie was 'n ongeluk van die weke wat ek normale dinge.
0: Ah, okay, the suburban school lifestyle, toe, ja, yes.
4: School toe terug, winkel toe terug, afsprake, so niks Hermanus of Clarence Drive of iets nie. Okay. So daar was hy te ongelukkig, te baie spoed betrokke die keer nie.
0: Maar dan, wat het vir jou beïndruk van die kar?
4: Ek moet sê, hy is binne het Audi, ek meen, dit is buiten is ook natuurlijk die bak, die ligte, alles net. Maar binne is het so super modern.
0: Okay.
4: Nou, so behalve die skerm, hulle het die hele console rondom die steering column, as ek het so kan noem, met die flikkerligte en ligte herontwerp.
0: Oh.
4: En as jy lomp groot vingers het, dan gaan jy bietjie sukkel, maar as jy normale vingers het, is het nog interessant. So, ja. Dit is hierdie, al hoe kan ek sê, hierdie reghoekige kolomme links en rechts.
0: Oh.
4: Aan die linkerkant, die punt, is die flikkerlig. So,
0: interesting.
4: Dit is baie klein, so jy moet jou story nog mooi ken, maar as jy die stuur wil draai, ook gaan nou links draai, en jy kan met jou vingers dit net so tik. So, dit is nie die lang, dun flikkerliggie, dit is geïntegreer in die stuurkolom, en so ook die ratiefboompie aan die rechterkant. Ek hou daarvan, ek het dadelik, soos hulle sê, daarmee gegel, en het vir my gewerk. So, as jy by die, om die vensters, die wipers, as jy die wil aansit, dit is bykie finiekie, met bykie story daar ken. Maar, dit was iets vir my, typisch Audi, een stapje voor en toe, leks, nekies, en dit het my nogal beïndruk. So,
0: ja.
4: Dit is die binnenkant. Wat die rit betref, 1.4 turbo, genoeg kracht, genoeg torque, so 110, wat kijk is 110 kilowatt, lekker baie torque. En ja, so hy relatief lig op brandstof, ek het die, ek denk, rondom die 8 gekry, 8 punt iets. Ry goed, hy was nie toegerus met lae profiel bande nie, so is lekker baie rubber, die groot wiele nie. So goed gery, baie mooi kleur, allemaal was dit, ek weet nie of jy hele naam is nie, maar dit was hierdie teal, blue, groenerig. So ja, so dit is, en ek het achter my eie bestuurspositie ingepas, so ek meen, dit is nie ongelooflik baie plek nie, maar ek het achter my eie bestuurspositie ingepas, so ja, beïndruk, ja, redelijk. Ja.
0: Net gou vinnig weer 'n vraagie oor die flikkerligte, want jy weet mos my probleem met mense wat nie flikkerligte gebruik nie, dink jy hierdie sal mense meer help om hulle flikkerlig daar te gebruik?
4: Ek hoop so, want dit is maklik.
0: Maar okay, prysklas. Ek wil eintlik nie dit vra nie, want ek wil in 'n droomwêreld bly waar ek dit eendag kan bekostig. Watter prysklas val die Q3 en jy weet, watter ander modelle kan kopers nog oorweeg?
4: So die reeks is redelik groot, want jy die Q3 en jy die Q3 Sportback. So die Sportback is daai en hoe kan ek sê, achter voel het vir my, is dit so afgesny.
0: Oh, okay, yes,
4: hy is bykie meer, noem het smoother, ontwerp achter. So jy kry hom ook in die reeks, so in totaal is daar, ek denk so 12 of 13 model in totaal. So dit begin met die gewone Q3 TFSI, vir 815, 814, 200 om specifiek te wees. En dan die een waar ons nou gesels het, kyk jy na 900 en 4000, so hy is hoër spek die S-line. En dan die TDI, die gewone TDI Advanced, kyk jy na so 905, dan klim hulle ongelukkig. As jy opgaan na die topmodel, dan kyk jy na die Q3 Sportback, TDI S-Line Black, hy is 1.2 miljoen. So wat is soos R200.000 speling van 800 tot 1 miljoen afhangende van wat er engine en wat se trim jy vat. Om jou vraag te beantwoord, dis 'n luxe compacte Duitse motor. As jy dink oor die Chinese karre wat ons die laaste tyd al gesels het, jy kan 'n baie groter kar met baie verrigting kry vir daai geld. So, dis die Duitsers grootste kompetisie sonder twyfel op die oomblik.
0: Oh, wow, okay,
4: want dit is eenvoudig net, die kompetisie is net te groot. Traditioneel sal ek sê, kan jy kyk na die BMW X1, Mercedes, GLA, Volvo XC40, maar as jy dan na Chinese vervaardigers gaan kyk, is daar 'n magt om van karre vir daai prys om te kies, wat 80% dieselfde tegnologie en die nie meer het nie, en baie meer plek het. Dis die argument aan die einde van die dag. Gaan die kleiner gaan en redelijk leaks in Duits of meer plek, bietjie meer onbekende vervaardiger.
0: Geld spaar.
4: Ja, maar die kan vir 6, 7, 8, 900.000 een baie groot indrukwekkende Chinese kar koop.
0: I guess it comes down to preference at the end of the day en wat werk vir jou, wat jy soek en all of that. Maar klink vir my na 'n super fancy kar. Miskien gaan ek hom sien op die pad, want nou nog Ek kan onthou, daar was een spesifieke kar wat ons oor gepraat het, wat ek dink was een van die nuwe Chinese modelle, het hom letterlik op die pad gesien, en ek was soos, is dit Wilhelm? Is dit hy? But anyway.
4: Dit is altyd so, jy dink of praat oor iets, en dan jy miskielik sien jy dit.
0: Maar ja, baie dankie vir jou tyd vir oggend.
4: Dankie.
0: En dan gesels ons weer volgende week.
4: Dis reg, lekker naweek.
0: Lekker naweek. So daar het ons dit, die LDQ3 1.4 TFSI S-line. Gaan check hom uit en laat weet vir ons wat jy dink oor die kar 021-100-6936. Die motoring program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborge deur Dent Magic Somerset Wes. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
5: Schmitthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
6: Do you also offer heating, ventilation, and air conditioning?
5: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmitthauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
7: Meet the GWM Tank 300, where hardcore capability meets head-turning style. Proudly driven by Springbok Flank Paul de Villiers, sponsored by GWM Somerset West. This tank stands out with its bold Brabus kit, rugged performance, premium luxury and advanced technology. Get behind the wheel for 909,900 rand. Join us on Saturday, the 12th of September, from 9 a.m. to 12 p.m. at GWM Somerset West. Located at 274 Main Road, Strand. Experience the strength, style and attitude of the Tank 300 and discover what makes a truly tank tough.
8: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
9: Good girl!
8: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
10: Home loan approved!
8: SA Home Loans, bond with us.
11: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
12: Helderberg FM 93.6.
13: This is Helderberg FM.
14: Your community station.

0: Dit is Wenzel met Meisie wat kan vasdaan. So op Helderberg FM 93.6, 27 minute net na 9. Goeiemôre as jy wonder waar ons is. Ons sal lewendig uit vanaf die splinternuwe Food Market in Somerset Mall. Hier is tussen die ingang van Entrance 1 en 2 by Somerset Mall. Kom check it out, dis heerlik splinternuwe winkels om na uit te sien. Baie nuwe kosse om na uit te sien. Onder andere Rib Republic. En ek het vanoggend vir Keisha hierso by my van Rib Republic. Sy is die manager. Goeiemorgen, Keisha.
1: Goeiemorgen, Amal.
0: Lekker om jou hier so by my te heen, vooral om te praat oor ribs hierdie tyd van die ochend. Ek het nou met my release gespot, gesê, dit is nooit te vroeg vir ribs nie, is dit?
1: Nee, nooit te vroeg nie. Nee, is dit so lekker proef soos Rib Republic sin nie.
0: Exactly, en gepraat van te vroeg, en hoe laat mens kan al ribs geniet, van wanneer is julle oop, en hoe laat
1: nee,
0: maak julle toe?
1: Nee, 9 uur is ons hier.
0: Hey,
1: 9 uur is ons hier, en ons is 9 uur weer toe.
0: 9 uur tot 9 uur, so jy kan tussen 9 en 9 al die ribs eet in die wereld, soveel soos wat jy wil van Rib Republic.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Keisha, nou, julle is al 2 weke in hierdie splinternuwe winkel. Welgedaan, dit is beautiful. Vertel ons 'n bietjie, wat kan ons verwag van julle spyskaart? Ons weet nou, dis ribs, maar wat die type ribs kan mens verwag? Is dit 'n full rack of ribs? Is dit 1 ribbietjie? Is dit 2? Hoe werk dit?
1: So, by ons is ons nie synig nie. Ons het 'n full rib wat 900 gram weeg. En jy krijt soms by net vir R340.
0: Wow.
1: Plus a free side. Jy kan kies, soek jy pork belly daarby, a quarter chicken, 2 wors of 4 wings. Een van jou kiese.
0: Jylle is rarig nie synig nie. Jy maak nie a joke as jy sê jylle is nie synig nie. Is daar enige opening specials as iemand al deurkom nou in die volgende paar dae of nou in hierdie tydperk waar hulle nou kan uitsien of enige ander specials wat jylle aan die gang het?
1: Ja, ons het ook a pan believable special wat a loaded pan is, soos dit is a rib pan, waar jy die pan kry met die chips en die rib op.
0: Ooh.
1: En jy kan kies wil jy hot as hell hê of wil jy tropical hê wat vir jou 'n bietjie Hawaii te vat.
0: Best of both worlds. En nou uit jou experience hierdie afgelope 2 weke, hoe lyk die Helderberg se taste buds as dit nou kom by die spiciness? Gaan hulle meer op die tropical vakansie Hawaii toe of like hulle die hot and spicy?
1: Nee, almal is so sterk om die hot and spicy te hanteer hoor. So meestal gaan 'n bietjie Hawaii toe.
0: Yes, nee, kyk, ek dink ek sal verseker ook eers veilig speel met daai hierdietjie voordat ek aanbeweeg. Gelukkig weet ek julle is oop tot en met 9 uur. Dit is maandag deur tot en met sonderdag.
1: Tot en met sonderdag.
0: Perfek. En Keisha, jy is by die winkel. Mag jy 'n bietjie shout-out. Wie kan ons nog verwag en watte gesigte en name kan ons verwag as ons gaan kuier by Rib Republic? Wie kan ons hallo sê daar?
1: So ons het mense in Sea Point on Mouchard Market. Het is in Sea Point. Daikan en dan is ons eers ook in Houtbay. En hou by, en dan is ons ook in The Range in Tukai.
0: Yes.
1: Ook by Bluebird in Musenburg. So jy kan net visit vir ons
0: yes.
1: Enige tyd.
0: As jy al by een van die plekke was, of jy gaan dalk na een van die plekke toe, weer nadat jy by Rib Republic was, dan weet jy, jy hoef nie jou ribs op enige ander plek te kry nie. Die standard en die bar is nou geset met Rib Republic. Keisha, dank vir jou tyd vanoggend, dat jy so bietjie meer by ons kom kuier, dat ons bietjie meer vertel het oor Rib Republic. Ek sien uit om te sien wat daar aangaan op die spice kaart en wat miskien vanmiddag eet te gaan wees vanmiddag.
1: Baie dankie vir my tee.
0: Dit is Keisha van Rib Republic. Maak seker jy gaan check hulle uit. Dit is by die splinternuwe Food Market hier in Somerset Mall. Hulle is oop vanaf 9 tot 9 en hulle sien uit om vir jou die fantastiese ribs te bedien hier in die Helderberg. Jy is ingeskakel op Office Hours op Helderberg FM 93.6.
2: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
3: Met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
4: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
5: Helderberg FM.
4: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: It's no mercy. Where do you go? Welcome to Office Hours. We're just ahead of 10 o'clock here in Somerset Mall in the brand new food court. And oh my goodness, we're getting... Ek het geweet. Toe hulle gesê het ons gaan kom vandag hier so by die kos, het ek geweet ons gaan lekker eet.
1: Yay!
0: And I'm so excited. Casa Donata is bringing us some beautiful gifts this morning. En Jan Willem, wat ook net vir my uitsonderlik is, is elke restaurant het sy eie... individual look?
1: Yes.
0: Identiteit?
1: Yep, 100%.
0: Dis wonderlik om te sien.
1: Dit is die food court, maar soos wat jy sê, elke winkel waarna jy gaan, dit voel eintlik of jy na 'n hele ander destinasie toe gaan op sy eie as jy die plek gaan besoek. Ons het al reeds gesprekke gehad met soveel wonderlike plekke vanaf Rib Republic, jy het nou met Woolworths Now gepraat.
0: Ja.
1: Daar's nog soveel meer wat opkom. Ons gaan met 'n paar ander plekke tussendeur ook praat en ek dink daar's 'n hele paar dinge om na uit te sien as jy weet jy gaan hierdie week Somerset Mall te kom.
0: Ek wil ook net Somerset Mall self uitlig. Dis 'n ongelooflike mooi food court area. Die tafels is pragtig, die stoele is so mooi bymekaar gesit en dan moet ek ook net sê die badkamers. Ek weet dit is baie snaaks om te sê, maar ek like nogals om te judge die op 'n badkamer.
1: Yes.
0: Hier is nie net wonderlike badkamers nie, maar daar's ook wonderlike family lounges so vir die mamas met klein babetjies as jy 'n private oomblik nodig het. Dit is 'n ongelooflike family lounge wat hulle hierso ingebou het. So Somerset Mall het ook regtig gedink aan die mense wat hier kom kuier.
1: Yes, en die experience en die ervaring van elke van 'n individuele inkopie persoon wat kom inkopies doen tot en met die hele gesin wat uitkom en dalk jy weet fasiliteite mag nodig hê. En ek was selfs nou daarin gewees. Ek het vir jou gesê dit voel soos 'n wellness retreat. Dit voel nie of ek in 'n mall moet wees nie.
0: No, it's beautiful. They've really made such amazing effort with this area, this new food court and all the amenities that come along with it. So if you are looking not only for some specials to enjoy this weekend, but you just want to come experience the amazing things that Somerset Mall has put together for you, please do come visit them this weekend, or even better, come say hi to us. We're hanging out here until 12 o'clock this afternoon, and lots still to come, like Jan Willem said, so stick around.

It is Sandcastle Disco on Helderberg FM 93.6. 2 minutes past 11. Time flies when you're having fun. Ons is nog hier vir die laaste uur. Somers het mol, indien jy uitgemis het, ons is by die splinternuwe food market. Kom check dit uit. Bunker Ramen Bar, Smashed, Rip Republic, Kokyo, Korean Fried Chicken. So much more. Everything to satisfy your taste bud needs. Ek en Marilise is hier so tot en met 12. As jy wil kom inpop en loer en kyk wat aangaan, daar's 'n hele paar dinge om na uit te sien en nog 'n paar interessante mense met wie ons 'n paar gesprekke gaan hê. And maybe if you come and say hi, we've got a little something for you as well. Just saying, looking forward to see you here at Somerset Mall. Nou en nou, as jy dalk die naweek ook nog in die omtrek gaan wees, daar's 'n hele paar dinge om na uit te sien, behalwe net die splinternuwe food market, splinternuwe winkels ook. Ons het met 'n paar van hulle al weer opgevang ook deur die loop van die oggend. So as jy nog 'n paar planne vir hierdie naweek het, die Somerset Mall here for you definitely, and it's all yours. Be sure to come on through this weekend and spend your time at the incredible Somerset Mall.

0: It's James Johnson, Apple singing Country Is For Me. Before that, Juby 40 with I Got You, Babe. And Dodo Nyoka with Yanaman. That's ended off your office hours. Ons sê baie baie dankie aan Dan Winnem en Marilise vir 'n fantastiese outside broadcast there in the Somerset Mall. Well done and thank you so much. Natuurlik, maak seker dat jy daar by die food court, die nuwe food court uitkom in Somerset West as Mall. Dit is nou tyd vir jou daily date met my Marika Roux, dan staan in vir die talentvolle Christy Hansen. Of course, this daily date is proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. It is just a little bit after 12 o'clock.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In jou nuus hierdie uur, die verkiesingskommissie sê die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar vir sy kandidaatlysflaters. Die Amerikaanse adjunkpresident vra Amerikaners om nie te stem vir die party van haat in die middeltermynverkiesing nie. En in rugby nuus, die All Blacks afrigter skommel sy span vir die laaste toets teen die Bokke. Goeiemiddag, ek's Marika Roo en hier is jou nuus om 12. Ons begin met die topstorie. Die verkiesingskommissie sê die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar nadat sy kandidaatlyste vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. Die ANC voer in sy aansoek in die verkiesingshof aan die kandidaatsbesonderhede is voor die sperdatum op die OVK se stelsel vasgelê, maar tegniese probleme het sy administrasie verhinder om die finale indiening te voltooi. Die OVK sê in 'n beëdigde verklaring, die ANC hou nie rekening dat onvoorsiene probleme kan ontstaan nie en dit is nie wenslik om sake tot op die nippertjie te laat nie. Forum for South Africa sê die regering moet die slaagsvereiste vir matriek verhoog, sê 'n 30% slaagsyfer in sommige vakke is te laag. Die forum beplan om 'n wiskundeprogram vir grade 4 tot 7 in werking te stel om leerders se vaardighede te verbeter voordat hulle matriek kan bereik. Tebogo Mashilempane van die forum sê meer belegging is in basiese onderwys nodig, veral in wiskunde, wetenskap, lees en digitale vaardighede.
2: We believe that setting the bar so low risk creating a generation of learners who leave school without the knowledge, skills and competencies required to participate meaningfully in the economy. 30% cannot be presented as a measure of success when our young people are expected to compete in an increasingly demanding global economy.
0: Die Valke in samenwerking met Interpol hanteer vanmiddag die uitlewering van 6 Nigeriese burgers wat na bewering lede is van die Black Axe georganiseerde misdaadsnetwerk. Amerikaanse owerhede soek hulle vir internetbedrog en geldwasery wat met 'n liefdeslenter verband hou. Die Valke se woordvoerder Katlego Mogale sê die verdagtes het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. Sy sê van die slagoffers is pensioentrekkers wat met gesofistikeerde aanlyn verhoudings geteken is.
3: The 6 Nigerian nationals were arrested in South Africa in 2021 following a major takedown operation conducted by the Hawks. Through the coordination of Interpol South Africa, the 6 will be today transported from a correctional facility in Cape Town to Cape Town International Airport where they will be handed over to officials from the FBI and the United States Secret Service.
0: Amerika se adjunkpresident J.D. Vance het burgers aangemoedig om die Republikeine in November se middeltermynverkiesing te steun en aangevoer die demokrate vaar heel wat swakker. Die Republikeinse party probeer om beheer van die huis van verteenwoordigers en die senaat te behou, groter steun vir sy kongreskandidate te werf en kiesers se kommer oor die ekonomie en die oorlog met Iran te verminder. Vance het tydens 'n byeenkoms in Dallas skerp kritiek gelewer teen wat hy die party van haat noem.
4: Don't give the country over to a bunch of crazy people because you happen to disagree with us on a policy issue. Look, I'm not asking anybody to agree on every single policy of the administration. What I am asking you to do is to recognize the contrast with the radicals and recognize the achievements of the last 18 months.
0: En in rugby nuus, New Zealand se afrigter Dave Rennie het 'n hele paar veranderinge aangebring vir môre se laaste toets in die rugby's greatest rivalry reeks teen Suid-Afrika in Baltimore. Richie Mwangu maak sy eerste toetsverskyning sedert 2023 wanneer hy op losskakel uitdraf en Anton Leonard Brown en Ethan Blackadder vervang die beseerde Quintopoia en Luke Jacobson. Pieter Lekaai verskuif van flank na Ardie Zewaia se plek op 8ste man en die haker Cody Taylor sal die span aanvoer. Rennie het besluit op 'n verdeling van 5 voorspelers en 3 agterspelers op die bank. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.16 in die dollar, R18.75 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,306, terwyl die prys van goud $4,349.28 per fyn ons gaan. Prys van Brentolie is $107.17 per vat. Die hoofstorie in die nuus in hierdie uur. Die verkiesingskommissie sê die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar nadat die kandidaatelyste vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. Ons kyk bietjie na die weer vir die naweek. Daar word lekker reën voorspel in Kaapstad vir môre en Sondag, minimum van 17 op na 'n maksimum van 19 en in Sondag kan jy ook kyk na 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 16. In Stellenbosch, ook reën wat voorspel word, ook 'n maksimum van 19 môre. Ons begin met 16 en 15 vir Sondag op na 'n hoë temperatuur van 23 vir Sondag, maar nog steeds daai reën wat voorspel word. Grabouw ook 'n reënerige naweek, selfs al van vandag af, 14 grade minimum vir Saterdag en Sondag op na 15 vir môre en 19 vir Sondag. En in die Helderberg ook reën wat voorspel word, so kom ons hoop dit is die geval, 'n 17 minimum môre op tot 19, 16 Sondag op tot 23. Vir Helderberg FM nuus, ek is Marie Karoo.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station.

0: It's the short straw with Kiffness and Find a Way here on Helderberg FM. Before that, Maya Stevens with If We Ever Broke Up and Benson Boone with Mr. Electric Blue. Well, I'm Mrs. Electric, no, what can we call it? Mrs. Daily Date. Dis Marika Roo, ek staan in vir Christy Hansen hier op jou Daily Date, Helderberg FM. Dit is lunchtijd, ek hoop jy het al 'n bietjie lunch geëet en miskien is jy dalk op pad om reg te maak om die kinders by die skool te gaan haal. It's Friday. Ek hoop jy is reg vir die naweek en dat jy al 'n bietjie kan uitsien. Hooplik kan jy 'n bietjie vroeër afvat by die werk. Ek kyk nou so, ons het nou gesels oor hierdie naweek wat die reën nou voorspel word. En natuurlik het ons dit nodig, maar joh, julle, ons het vanoggend wakker geword met die wind wat verskriklik gewaai het. En dit het my toe nou dat dink, toe ons nou in Gordons Bay gebly het, maar ons het dit Gordons Waai genoem, het ek die een dag saam met my deur was ek oopgeruk en uitgeruk uit my kar uit. En ek weet van vriende wat hulle kar se deure actually verloor het. Die wind het afgeruk. So, I want to know from you, do you have any crazy wind en weer story? Het jy dalk 'n crazy wind en weer story wat jy met ons kan deel? 021-100-6936. Kom ons kyk bietjie wat gaan aan op die paaie. I see there's a stationary vehicle on the N1 inbound just after the ramp to McIntyre Road. The right shoulder is closed, so just drive carefully. There's also still roadworks on the N1 outbound at the ramp from the M5 north towards the Kuiberg Road, so the left shoulder is closed. Therefore, the roadworks on the N1 outbound, just drive carefully. Daar is maar nog baie padwerke, maar ons weet, dit is fine, dit is naweek, ons is rustig. Of course, just that stationary vehicle. But maybe you see something, miskien op pad skool toe om die kinders te gaan haal, sien jy dalk ietsie, laat weet gerus as ek nie iets genoem het hierso nie. 021-100-6936. Ons hoor graag van jou en laat weet my, dalk het jy 'n crazy wind en weer story. 021-100-6936.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: It's Purple Disco Machine and Sophie and the Giants with Hypnotized. And before that, DJ Snake feed Bipolar Sunshine with Middle. Hier so op Helderberg FM op jou daily date. En ek is absoluut so mal oor al hierdie storiekies wat inkom. Anoniem sê, Marikel, ek moes ook al aan 'n verkeerslig vashou as gevolg van die wind wat so sterk was. En dit was in die middel van Camps Bay. Ek is so jammer dat jy dit moes oorkom, maar dit is nou natuurlik deel van die wind en die weer hier in die Kaap. Die mooie, mooie Kaap. En ons vat die wind en die weer saam met dit. Ek glo actually hierdie wind en weer kan nogal 'n Guinness wêreld rekord opstel as dan nie al klaar sulkes is nie. Ek gaan ook graag met jou gepraat van Guinness wêreld rekord. Ek gaan ietsiekie met jou deel 'n bietjie later van 'n hondjie wat 'n Guinness World rekord opgestel het. So bly ingeskakel vir dit. Nog 'n bietjie lekker musiek tot en met ons by die nuus kom van 1:00.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: hier vir jou.

0: Het jy iemand, dis Olivans en Tashé, en voor het Liam Kova with Worry C. En ek wil vir jou sê, jy hoef nie te worry oor die C nie, ons, let's see what's happening here. As daar nou 'n vinnige pad na die rekordboeke is, het jy gesê, gaan jy vertel van hierdie hoentjie wat die rekordboeke gehaal het. En dan het Chardonnay dit gevind. Reg oor 56 mense se rib. Ja, hierdie 4-jarige Australiese herdershond het haar plek in die Guinness wêreldrekordboek losgespring nadat sy in net 16 sekondes oor 56 mense se rib gehardloop het. Sjoe, dit is vinnig. Die rekordpoging het op 14 juni by die Remax Field in Edmonton, Canada plaasgevind, waar 56 mense in 'n reguitry vooroorgebuk het, sodat Chardonnay, hierdie hondjie, hierdie herdershondjie, oor hulle kon spring. En die amptelike rekord is vir die meeste spronge tussen mense deur 'n hond binne in 1 minuut. En Chardonnay het die toegelate tyd dus behoorlik oortref. 16 sekondes om oor 56 mense se rit te spring. Wel gedaan, Chardonnay. Nou wil ek vir jou vra. As jy 'n Guinness Wêreldboek rekord kon opstel, wat dink jy sou dit wees? Waarvoor dink jy sou dit wees? Bly ingeskakel, nuus hooftrekke amper hierso en hier is Celine Dion.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: It's Noah Kahan with Stick Season hier on Helderberg FM en net voor het Len Miller met Weskus wyn. So gepraat van wyn, Chardonnay. Dit is nou 'n Australiese herdershondjie. Het haar plek in die Guinness wêreldrekordboek losgespring nadat sy net in 16 sekondes oor 56 mense se rug gehardloop het. Nou my vraag aan jou is, as jy 'n wêreldrekord kon opstel, wat sal dit wees? Ek ken 'n hele paar mense wat baie vinnig kan eet. Tot party mense se frustrasie. Daar is ander mense wat ek weet het baie goed is met touspring en ek weet daar is al 'n hele paar rekords wat al klaar bestaan in dit. Dalk weet jy, jy het 'n talent of daar's iets spesifiek of iets interessant wat jy graag 'n rekord sal, 'n wêreldrekord sal wil maak. Laat weet my 021-100-6936.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Craig Lucas of Joyride. It's been a joyride here on the Daily Date. Dis ek Marika Roo staan in vir Christie Hansen op hierdie pragtige Vrydagmiddag. En ek het vir jou gevra, as jy 'n wêreldrekord kon weet opstel, wat sal dit wees? En ons het so gepraat oor Chardonnay, die winkie en kom ons voorgege hierso, wat sê 'n luisteraar?
1: Hey, goeiemiddag, ja nee.
0: Goeiemiddag.
1: Ek het ook 'n herdershond gehad.
0: Ja.
1: Hy 12 jaar oud geword en 'n week nog voor sy dood, toe swem hy nog deur die dam.
0: Ai jylle.
1: Toe ek op Grabouw op 'n plaas geblei het. As hy nou een wêreldrekord kan opstel, kyk, hy was nou een slim hond.
0: Ach, moeder.
1: En dan het ek vir hom gesê, as ek my vriende so vermaak, as ons so kuier, hy hou van groot geld, dan vat ek die 10 rand en die 100 rand, dan steek ek het achter my rug weg, en as ek het weer voor hem toe bring, en vraag vir hom, Blondie, jy hou ons van groot geld, nee, vat vir pa die 100 rand toe. Kijk hier, hy weet wat die hand is. Dan vat hy op met Aisha.
0: Kan jy dit nie glo? Dankie dat jy dit gedeel het, Jurgens. Dit wys jy net, nee. Ek dink, as jy weet, ons of ons diere kan regtig vir ons amazing records opstel. So, as daar 'n record is wat jy sou wil opstel, of miskien een van jou diere, wat sal dit wees? 021-100-6936.
2: Your community station. This is Elderberg FM 93.6. Here for you.

0: George Ezra with Budapest, before that Swedish House Mafia with Don't You Worry Child, and right before that we had Sonique with It Feels So Good. Oh, and that was in our previous hour. We are now in a new hour. Kan jy dit glo? Dit is 2 uur. So kom ons kyk na die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: En Jonie, hierdie uur, die derde beskuldigde in die moord op DJ Warras laat vir haar borgtog aansoek. 'N Houthi opmars langs die Jemeense kus bedreig Saudi-Arabië se olieuitvoere. En in rugbynuus, groot belangstelling in die toets tussen die Bokke en die All Blacks in Baltimore, ondanks die duur kaartjies. Goeiemiddag, ek is Marika Roo en hier is jou nuus om 2. In jou topstory, die derde beskuldigde in die moord op die musikant Warwick DJ Warras Stock, Hlengwe Buthelezi, het haar borgtog aansoek laat vaar in Johannesburg se Landdroshof. Die 40-jarige word aangekla van moord en samenswering tot moord nadat Stock in Desember doodgeskiet is. Die staat beweer Buthelezi het besonderhede van sy voertuig gestuur aan haar medebeskuldigde en lewensmaat Victor Mayolo, wat na bewering ook die meesterbrein van die operasie is. Die self-erkende moordenaar Armando Pakula is verlede maand tot 25 jaar tronkstraf gevonnis, terwyl Buthelezi volgende Vrydag saam met Mayolo in die beskuldigde bank sal verskyn. Activists and Citizens Forum waarsku die parlementêre ad hoc komitee is bloot 'n vermorsing van tyd en belastinggeld. Die komitee se mandaat is om beweringe van onbehoorlike invloed in die strafregstelsel en politieke inmenging deur die uitvoerende gesag te ondersoek. Die forum se woordvoerder, Dennis Bloem, sê hy is nie verbaas die komitee sukkel om 'n verslag op te stel nie en dit toon duidelik parlementslede op die komitee is onbevoeg.
2: Political parties on the ad hoc committee are not working in the best interest of the country. From the start of this committee, it was very clear that there was an agenda to clear suspended police minister Senzo Mqunu of all the allegations against him.
0: Die vervoervakbond Untu sê Transnet se finansiële syfers vir die jaar wat op 31 Maart geëindig het, toon die staatinstelling se omkeerstrategie begin vrugte afwerp. Transnet het vanjaar na belastingwins van 4.6 miljard rand getoon, vergeleke met verlede jaar se verlies van 1.9 miljard rand. Untu se waarnemende hoofsekretaris Atenkosi Plaatjie sê ondanks Transnet se opwaartse neiging het dit nog nie volkome herstel nie.
3: These results happened because thousands of Transnetters continued reporting for duty, continued maintaining the rail network, moving trains, keeping our terminals operational even under extremely difficult circumstances. Untu is aware that there were many that had written Transnet off, but thousands of employees across rail, ports, terminals showed remarkable tenacity.
0: En dan nuus uit die buiteland. Irans gesteende Houthi magte het beheer oorgeneem van die Jemeense hawestad Mokka en beweeg verder af langs die Rooi See. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het hy verwag die oorlog met Iran sal na die middeltermyn verkiesing eindig. Jemeense militêre bronne sê die Houthi het hul posisie verder versterk in die suidelike toegang tot die Rooi See, die Bab el-Mandeb seestraat, wat een van die wêreld se belangrikste skeepsroetes is. Die wêreld se grootste olieuitvoerder, Saudi-Arabië, is toenemend van die roete afhanklik van dat die seestraat van Hormuz gesluit is. En in jou rugbynuus, daar is volgens berigte groot belangstelling in môre se toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Baltimore, Amerika, maar al 71,000 kaartjies sal waarskynlik nie verkoop word nie. Die eerste wedstryd tussen die aardsvyande op Amerikaanse bodem kom teen 'n stywe prys, met die goedkoopste kaartjies wat verkoop vergelykstaande aan R1,800 vir die boonste vlak en tussen R3 en R7,000 vir die laar vlak. Die BBP gasvryheids sitplekke verkoop vir meer as R28,000 'n kaartjie en afskop is môre aand net na 11 Suid-Afrikaanse tyd. En die finansiële aanwyser, R10 verhandel teen R16.14 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.79 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,060 en die prys van goud is $4,348.34 per fyn ons, met die prys van Brent-olie op $104.33 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die derde beskuldigde in die moord op die musikant Warwick DJ Warrestock, Hlengwe Buthelezi, het haar borgtog aansoek laat vaar in die Johannesburgse Landdroshof. Kom ons kyk na jou weer vir die naweek. Lekker reën op pad vir die hele Kaapstad vir Saterdag en Sondag en ons kyk na reën in die reën oralste, natuurlik in Grabouw, 'n minimum van 19 op na 23 vanmôre en 'n minimum van 16 op na 24, laat ek net gou hierso by mekaar kry. Skies die Helderberg, Saterdag en Sondag ook bietjie reën op pad, 17 minimum môre op na 18, 16 vir Sondag op na 22 en oralsom sien ons reën is voorspel. Laat temperature op na nog steeds in die 10s, maar ons weet in hierdie lente tyd is dit 'n bietjie warmer as wat dit eers was. Dit is jou nuus vir Helderberg FM. Ek is Marika Roo.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
1: Your community station.

0: Bob Sinclair singing World Hold On, and before that Jethro Tate with Burn Me, and kicking it all off in this, wow, half an hour. Kan julle dit glo? Ons is op pad na 3 uur toe. Natuurlik gaan Jan Willem jou besig hou en geselskap hou op die Subaru Afternoon Drive. Maar ek kan nie glo, ons is al hierso nie. Ek hoop dit is al China tyd vir jou. Of miskien, het jy al die braai vuur aangesteek. Baie mense wat sê, hulle gaan braai vir die naweek. Dit is hulle planne. Hulle gee nie om oor die reën nie. Ek hoop julle te binne braai. Ek weet baie van die vriende sê, maak jy saak nie. Ons braai dit. Ons, of jy binne braai daar is of nie, ons gaan lekker braai. We're looking forward to a lovely weekend and of course a big rugby weekend. Maar vir nou is dit 3:30, so kom ons kyk na jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Marijke Roo en hierdie is jou nuus hooftrekke vir hierdie uur. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Mahungulega skuldig bevind aan die moord op 'n onderwyseres van die spesiale skool Delta Park. Kirsten Kleits tydens 'n My Run wedloop in Park Moorsandton in Oktober 2023. Die tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teen die sakeman Wusimusi Kat Matlala en sy twee ondernemings is tot 25 September in die Handelsmisdaadshof in Pretoria uitgestel. En in jou rugby nuus, Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê môre se toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Baltimore vertoon sportdiplomasie op sy beste. Bly ingeskakel vir hierdie stories en nog meer in die volle bulletin om 3 uur.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
2: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbeld is your trusted board, cut and edge specialist, your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbeld in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbeld.co.za.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
3: 93.6.

Kitty Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Voordat Jan Bloukas en Janie Bay met Sterrebrand. Ek weet jou Sterrebrand om naweek te hou. En dankie vir al die boodskappe wat inkom. 021 100 6936. Wat

0: Maroon 5 with Don't You Wanna Know, and before that, Prime Circle with Gone. Dit is amper tyd vir my om gone te wees. Ach nee, dit, ach, die tyd het so vinnig gevlieg. Saam met my in die studio, Jan Willem.
1: Hallo, hallo.
0: Kan jy glo, dit is tyd vir my om baie te sê. Ek kan dit nie glo nie, dit is nie vir my lekker nie, man.
1: Just, die tyd vlieg altyd te vinnig as bys in die studio is. Ek weet waar dit is nie.
0: You know that English saying, time flies when you're having fun.
1: Yep, yep, yep, yep.
0: It's a saying for a reason, because it's true. Hoor jy my so gepraat van pret, jylle het baie pret gehad by die outside broadcast vanoggend.
1: Wow, kyk, ek is nog steeds vol van al die goedjies wat hulle ons gevoer het en wat ons kon geproot en gesien het. Dit was amazing, jy moet definitief gaan hierdie naweek as jy tyd het.
0: Wonderlik, ja, dat is baie specials. En natuurlijk, dit is lekker, want dit is alles niet.
1: Yes, yes.
0: Nou saai.
1: Hier is nog een paar, ek gaan vir jou vanmiddag van nog een paar vertel, so bly ingeskakel.
0: Oh, ek wil nou net vra, wat kan ons nou uitsien in jou Friday? Oeh, natuurlijk is dit Teerpad Treffers, altyd een wenner.
1: Altyd een wenner, jy het onthou, dit is tyd vir Teerpad Treffers tussen 4 en 6, en jou kans om 'n burger vir 2 te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. En dan soos altyd, soos wat ek jou nou gesê het, lekker muziek, maar ook die specials waarvan ek jou gaan vertel, wanneer jy kan uitsien by die nieuwe food market by Somerset Mall.
0: Nice. Daar sê Jan Willem met the Subaru Afternoon Drive going to take you home. Miskien is jy al klaar by die huis, dankie vir almal se boodskappe wat gesê het, jylle is opgewonde om te braai hierdie naweek, want het is 'n rugby naweek. Jan Willem, denk jy ons gaan goed doen môre?
1: Natuurlik is die laaste ene, ons gaan hulle net so vir oulaas wys.
0: Wie's baas?
1: En wat weet ons?
0: Daar sê, natuurlik. Dit was my heerlik om saam met jou te kuier op hierdie Friday. Dis Marika Roo wat ingestaan het vir Christie Hansen op die Daily Date. This Daily Date is proudly brought to you, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and services you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Van my kant af, mag dit 'n geseënde en 'n baie lekker naweek wees. Geniet die reën, geniet die rugby, geniet die braai. Sien julle weer.

0: It is Mojo. Lady, hear me tonight on Helderberg FM 93.6, taking you through 3 o'clock. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru. Confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die serie hierde Bafana Mukhlengela is skuldig bevind aan die moord op Kirsten Klutz en Matlala se SAPD tenderbedrogsaak is uitgestel vir moontlike samevoeging met sy medebeskuldigdes. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Mahungela skuldig bevind aan die moord op 'n onderwyseres van die spesiale skool Delta Park Kirsten Klutz tydens 'n My Run wedloop in Park Moore Sandton in Oktober 2023. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswarende omstandighede, poging tot verkrachting en regsverydeling. Regter Ian Cox sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Mahungela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voor vonnis verrigtinge.
2: The court is satisfied that the bare denial of the accused to the video footage evidence is not possibly true. His version is false and it is rejected. The state indeed succeeded in proving the guilt of the accused and he is so convicted except for the alternative charge to count for.
0: Die tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teen die sakeman Wozamuzi Cat Matlala en sy twee ondernemings is tot 25 September in die Handelsmisdaadhof in Pretoria uitgestel. Die ondersoekdirektoraat se woordvoerder Henry Mautumane sê die uitstel sal verseker Matlala is teenwoordig wanneer die saak weer in die streekhof in Pretoria voorkom. Matlala se saak is vroeër afsonderlik hanteer nadat hy 'n pleit teen vonnis oor die inkomste wou aangaan, maar hy het dit later laat vaar.
3: We don't have any assurance that he might go for the Madlanga Commission or he might be needed at court, but if there's no appearance for him in court or at the Madlanga, we'll utilize that date of the 25th so that we can rejoin him with the other accused in the main matter, which is set to appear on the 29th of September.
0: Die Tuinroete munisipaliteit moedig inwoners aan om enige kosprodukte in spaza-winkels, supermarkte, koswinkels en ander plekke wat voedsel hanteer wat moontlik onveilig is vir menslike gebruik aan te meld. Nasionale omgewingsgesondheidsstandaarde maak voorsiening vir inspeksies minstens elke 3 maande by hoë risiko persele. 6 maandeliks by persele met 'n gemiddelde risiko en 1 keer per jaar by lae risiko persele. Die woordvoerder van die munisipaliteit, Herman Pieters, sê dis belangrik om te weet, inspeksies is nie tot roetinebesoeke beperk nie.
4: Bykomende inspeksies kan uitgevoer word wanneer klagtes ontvang word, wanneer daar vermoed word dat onveilige voedsel verkoop word, of dat daar nie aan die vereistes voldoen word nie, of wanneer 'n voedselgedraagde siekte of ander risiko vir openbare gesondheid vermoed word.
0: In rugbynuus, Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê môre se toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Baltimore vertoon sport diplomatie op sy beste. Suid-Afrika loop 2-1 voor in rugby's greatest rivalry nadat hy die eerste wedstryd verloor het, wat die Bokke se ingesteldheid verskerp het, en hulle mik nou na 'n oortuigende oorwinning oor Nieu-Seeland. Meyer sê die Bokke se teenwoordigheid het opwinding veroorsaak in Amerika wat 2031 se wêreldbeker toernooi gaan aanbied. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.71 teen die euro, R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,867. Die prys van goud is $4,338, 64 sent per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $105.55 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Bafana Maungela is skuldig bevind aan die moord op Kirsten Klutz. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: 'N reënerige dag wat voorspel word môre. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 18 grade, 'n minimum van 17, 'n windspoed van 26 km per uur. Grabouw 14-13 met 'n windspoed van 19 km per uur. Stellenbosch 18-15, Kaapstad 19-17.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
6: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Irene Louise van Wyk en Early B met Very Boom Boom op Helderberg FM 13 minute na 4. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive vir jou kans om jou teerpadtreffer te luister. Jou request. Stuur hom deur op 021-100-6936 as jy dit deurstuur as 'n voice note. Staan jy die kans om 'n burger vir 2 te wen by die Borg Die Blue Restaurant and the Cocktail Bar. Alreeds 'n hele paar wat lê en wag. First come, first serve. En dan vir my so 'n paar keuses te stuur om seker te maak dat ek wel by jou request en jou teerpadtreffer sal kan uitkom as ek dalk nie jou heel eerste keuse het nie. 021-100-6936.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes. And then, there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
0: Dit is weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Helderberg gemeente se bazaar. Saterdag 19 September by Fairmountweg 82 in Somerset Wes. Skop jou dag om 8:00 af met die pretloop en vanaf 9:00 geniet heerlike pannekoek, chaffles en kostalletjies, lewendige musiek en 'n gesellige kuiertent en 'n teetuin vol heerlike koeke. Daar's ook 'n meganiese bilrit, pret vir die kinders, 'n potjiekos kompetisie en 'n wit olifant tafel. Bring die gesin, Helderberg gemeente bazaar, Saterdag 19 September. Ons sien jou daar.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
0: Dis 16 minute na 4, dis tyd om af te skop met daai heel eerste teerpadtreffer. Martie is heel eerste in die lyn vanmiddag. Goeiemiddag Martie.
4: Hi Jan Willem, vir my teerpadtreffer wil ek baie graag Koerderen se kaptein hê, dis vir die bokke en ons wens hulle alle sukses toe vir môre aand. Mooi bly, bye.
0: Definitief, alhoewel hulle 'n bietjie laat speel, laat my weet, gaan jy wakker bly vir daai 11:00 game môre aand? 021-100-6936.

As die rest van die middagse keuses so gaan klink, begin ons die party alreeds nou. Net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Wat is jou teerpad tref vir jou gunsteling song wat jy wil hoor oor die radio? Vir jou kans om 'n burger vir twee te wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Dit is nou as jy die skaam is nie. Vir my 'n voice note stuur op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Volgende teerpad treffer voor jou nuushooftrekke kom vanaf die Steve Trimby meisies. Hulle sê goeiemiddag. Ons love jou nuwe haircut. Baie dankie. Ons teerpad treffer is die Hollies Long Cool Woman. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Alrighty, let's make it happen. It's another teerpad treffer on the Subaru Afternoon Drive. Good afternoon.

0: It's Toto, Hold the Line on Helderberg FM. 23 minutes to 5 is nader en nader aan Chai Latte op hierdie Vrydagmiddag. Ek wil weet, gaan jy wakker bly môre aand vir daai laaste game, Rugby's Greatest Rivalry? Dit rondom 11:00 se kante, 0211106936. Dit is ook die WhatsApp-lyn wat jy kan gebruik om my voice note deur te stuur vir jou teerpadtreffer. Nou kom ons kyk, wie is volgende? Judy, op die WhatsApp-lyn. Goeiemiddag, wat is jou teerpadtreffer?
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: My teerpaar treffer vir vandag is Counting Stars van One Republic.
0: Oh yes.
1: It's too late to apologize. Jy moet 'n geseënde Vrydag hê en 'n geseënde naweek.
0: Dankie.
1: En ek lag jou look. Dit pas baie mooi by jou.
0: Ah, oh, dankie. Ja, nee, dit was tyd geweest vir haar lang hare om te waai. Kan jy dit glo? Ek het so heilig was oor haar lang hare. Dis nou 'n bietjie tyd vir kort hare. Change is as good as a holiday, as they say. Dis 22 minute voor 5 op jou Subaru Afternoon Drive. Judy, kom hy.

0: Yes, dankie, lekker dag verder.
1: Alright, nou, daarin kan ek gratis spelen, wat ek het om ongelukkig die op die system nie, maar ek het vir die tweede beste. Gepraat van Nicholas Lou, ach, dis altyd 'n goeie keuse met hierdie eniekie.

0: Black Eyed Peas, the time on Helderberg FM. 14 minutes to 5. If you are wondering about the time, is tyd vir nog 'n teerpad treffer. Andrew is volgende.
1: Goeiemiddag, J-Dubs.
0: Hello.
1: My liedjie vir teerpad treffer sal speel jy my of speel ek jou?
0: Ooh.
1: My liedjie is nou

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy laik ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: what a feeling to listen to your Tierpa Trefes. It's Lionel Richie dancing on the ceiling on Helderberg FM. Dankie vir daardie ene dot en dit is nou presies wat die mens nodig het voor môre aan se laaste en die groot wedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks. Laat weet my, gaan jy wakker bly indien ja, wat is jou voorspelling vir die telling? 021 100 6936. 22 minute net na 5, daar is toch so paar slots oop vir 'n paar Tierpa Trefes as jy jou nog wil deurstuur. Maak seker is 'n voice note as jy daai burger vir 2 wil wen by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Volgende het ek nog 'n WhatsApp hierso. Is 'n Tierpa Trefer, kom ons luister.
1: Deel asseblief vir my Tierpa Trefer. 'N bietjie daai liedjie gisteroggend en hy gespeel by julle Gucci Gucci Rocky van Oh my goodness, ek weet die ou se naam onthou nie, maar dit was so oulik.
0: Hey,
1: dit was die eerste keer wat ek dit gehoor het en dis 'n ou liedjie al. Asseblief.
0: Kom ons maak vir jou so nou toe die twee girls van jou HFM Breakfast show gister en eergister vir my gesê het wat hulle plan is met Dirk van der Westhuizen, het ek sommer geweet hier kom per. Ons maak vir jou so, dis Dirk van der Westhuizen se Gucci Rocky.

0: Dit was nou vir jou iets gewees. Dirk van der Westhuizen, Gucci Rocky, maak jy dinge lekker. That's enough said, 26 minutes past 5, kom ons kyk na nog 'n teerpatreffer.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: Goed.
0: Altyd.
1: Ja nee, ek weet ek is 'n bietjie laat vandag, maar kom ons probeer maar. Cupid's Chokehold van Gym Class Heroes of Pearl Jam's Where Can My Baby Be?
0: Ooh.
1: Groete, lekker nou ek vir jou. Cheers, Bernard, bye bye.
0: Twee goeie keuses. Maar ons gaan vanmiddag met Gym Class Heroes.

0: goodness, as per usual. Be sure to stay tuned for that and join in the conversation. Cleo, have a good evening and
1: a great weekend. Too. Awesome.
0: Thank you. That is your Subaru Afternoon Drive for today and this week. Thank you so much for tuning in and playing along. Driven by Subaru Somerset West, discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers vir eers.
2: Vir die gemeenskap, vir jou. Helderberg FM 93.6.
3: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
4: Nou daai klanke beteken dis tyd vir Wiele Blitz en ek is Janette en ek sê vir jou bly ingeskakel vir ons volledige Wiele 2 Wiele program en ons gee vir jou 'n lusmaker oor hoekom Tata het nou onlangs hulle Osprey bekend gestel en Nikkel was daar.
5: Dit is 'n sportnutsvoertuig en die naam beteken eintlik roofvoël. So net om gou na die Tata reeks te kyk, so in die heel goedkoopste een is die Tiago, dan kry jy die Punch. Dan kry jy die Osprey wat nou bekend gestel word, daarna as die Curve en dan kry jy die Harrier wat dan die grootste een is. So dis die sportsnuts reeks en hierdie een val nou baie mooi in die middel van daai reeks in. En as jy hom sien, dis 'n pragtige voertuig. Hulle het so mooi seeblou kleur. Hulle het gesê dis waar die twee oseane aan mekaar kom en so aan. Jy weet hoe hulle op 'n bekendstelling kan praat. Maar ja, dis 'n pragtige motor.
4: Vir ons padtoets van die week kyk ons na Toyota se RAV4, maar spesifiek die GR Sport E4. En Mike het baie tyd met hierdie sportnut spandeer.
6: Very, very happy to have driven it. Jack and I actually got in. We did a 5-day road trip. We did sand roads, and I'm not talking just minor sand roads. This car's got a 200 mil ground clearance with that battery in the back. It's a little four-wheel drive system. So the unpaved gravel roads, absolutely no problem. We parked, we took some beautiful photos, really had a stunning time in it. Really loved this car.
4: Nikkel was nou onlangs saam met die AA in Duitsland vir die Safer Cars for Africa Global NCAP botsingtoetse en die resultate is nou amptelik bekendgestel.
5: En waaroor gaan dit? Die groot kontroversie oor Toyota se Starlet wat vroeër die jaar getoets is en 0 sterre gekry het op die NCAP toets en dit het tog ons regtig groot opsprake in die plaaslike media gemaak en Toyota het basies gesê dat dit was die ou Starlet, die nuwe het ons 6 lugsakke, hoekom toets hulle nie daai een nie? Nou, dit is nou presies wat gebeur het. Die voertuig met die 6 lugsakke is toe nou getoets en die resultate is uit. Ek was in die Kaap by die geleentheid gewees waar het bekend gemaak is. 4 sterre, van 0 tot 4 sterre. So hulle praat van 0 to hero en die hero is dan natuurlik nou die 4 sterre. So baie beter nuus vir Toyota en ek dink baie rustiger vir mense wat nou 'n Toyota Starlet wil gaan koop.
4: Vir twee wiele sluit Clinton by ons aan en gesels oor die groot Eikma motorfietskou wat in November in Milan gaan plaasvind en waarna mens kan uitsien. En dit is alles waarna jy kan uitsien tydens Wiele 2 Wiele. Maar tot dan toe, hou jou wiele aan die rol.
3: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
2: Helderberg FM 93.6.